0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: o bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema Povelja Kulina Bana. Govori Sumeja Bičević, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: Cjelokupna pisana tradicija srednjovjekovne Bosne može se podijeliti u tri skupine. Religijsku književnost, natpise na stećicima i administrativno-pravnu književnost. Povelja Kulina Bana spada u administrativno-pravnu književnost uz ostale povelje, pisma, ugovore, darovnice itd. Ovo je ujedno najstarija ćirilička povelja s ovih prostora. Napisana je 29. augusta 1189. godine, a zapisao ju je Radoje Dijak za bosanskog Bana Kulina. Ona spada u spomenike koji su najviše proučavani iz perioda srednjeg vijeka. Prvi je na nju upozorio ruski konzul Jeremija Gagić 1832. godine u Dubrovniku, a prvo kritičko izdanje objavio je Iljinski 1906. godine. Povelja je sačuvana u tri primjerka, jedan original iz vremena pisanja i dva mlađa prijepisa iz 13. stoljeća, jedan stariji, a jedan nešto mlađi. Original se čuva u Ruskoj akademiji nauka, dok se prijepisi čuvaju u Državnom arhivu u Dubrovniku. Tekstovi i originala i prijepisa gotovo da su identični. Prvo dolazi latinski tekst, a zatim ćirilički. Najvjerovatnije je prvo i nastao latinski tekst u Dubrovniku, a onda je on na dvoru Bana Kulina preveden. Međutim, bitno je napomenuti da nije riječ o doslovnom prijevodu latinskih konstrukcija, nego o spretno i slobodno izraženom smislu latinskog teksta. Povelja je pisana bosanskom ćirilicom koja se od susjednih tipova ćirilice razlikuje najviše u ortografskom smislu, a ponešto i u morfologiji slova. U poveli su zabilježene ortografske osobine specifične za bosansku redakciju staroslavinskog jezika na način kako su one zabilježene i u bosanskim kodeksima. Specifične znači za bosansku redakciju i tako je odvajaju od susjednih ćiriličnih redakcija. Tako se, na primjer, glas Č bilježi grafemom K bez da se na bilo koji način obilježava njegova umekšanost, što je u skladu s bosanskom praksom da se ne bilježi palatalnost suglasnika. Povelja je napisana na narodnom jeziku, i to gotovo čistom narodnom jeziku. Crkvenoslavenski utjecaj vidljiv je u invokaciji, u crkvenoj terminologiji i u državno-pravnoj terminologiji. Ona potječe sa štokavskog područja, o čemu nesumnjivo svjedoči zamjenica što, te oblici imenica, glagola i neke druge njene osobine. Povelja se popularno još naziva i rodni list Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što je njen značaj nesumnjivo podjednak i za lingvistiku, bosnistiku, historijsku dijalektologiju, ali i za historiju uopće. Ona je neosporno svjedočanstvo bosanske državnosti. Ona govori o statusu Bana, ona govori o našim odnosima sa susjedima, ona govori o drugim ekonomskim i kulturnim prilikama tog vremena. Na kraju, znači, jedna povelja čije prije svega smisao bilo uređenje trgovinskih odnosa sa Dubrovnikom je jedan neprikosnoven pečat bosanske srednjovjekovne državnosti.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje,

0: podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
4: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema, ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno, Eki.
8: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva, kilogram 2,89. Paprika babura, kilogram 2,59. Go On čokoladice, 45 grama, 1,50. Konzum i Merkator.
9: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, Drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unisid Gineksi, Pobjeda Rudet, medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
10: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60.

0: Dr. Pepper 330 ml, Marko 20, Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove 1 litar, 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Što je to tako magično u plesu? Je li to tajna čarobnjaka? Kada plešeš, letiš. Svaka prepreka postaje laka. Plesati vole svi na svijetu. Bila to djeca, mladi ili stari. Kad ti se nešto loše desi, zapleši, ne tuguj. Radost je kvar.
1: Dobar dan želimo našim slušateljima i drugarima. Dobrodošli u još jednu emisiju Mali školarići.

0: pozdrav šaljemo svima koji nas slušaju. Kod kuće, na putu, negdje i u prirodi, današnja emisija bit će ispunjena pričama, recitalima, lijepim porukama i pjesmama.
1: Udobno se smjestite. Vikend je pred nama. Neka ništa ružno ne ometi vaš mir. Uživajte uz dobre priče i pjesme na najboljem radiju Goražde. Ostanite sa nama.

0: Najljepši poklon. Kratka priča. U jednom razredu sjedio je dječak po imenu Dino. Bio je tih i povučen. Djeca su često trčkarala i igrala se oko njega, ali on bi uvijek sjedio u klupi i samo ih posmatrao. To je bilo čudno za jednog dječaka da nije baš nestašan. Jednog dana učiteljica im je saopštila da trebaju donijeti mali poklon za druga ili drugaricu iz razreda.
1: Dino nije imao novaca da kupi poklon nekome iz razreda. Kod kuće je razmišljao šta da uradi. Na kraju je uzeo papir, nacrtao veliko sunce, zelenu livadu i djecu kako se drže za ruke. Ispod crteža je napisao: "Najveći poklon je kad niko nije sam." Njegov drug Emir je dobio taj crtež. Rekao je da mu je to najljepši poklon koji je dobio dotad.

0: nikad. Od tada Dino više nije bio sam i nije sjedio sam u klupi. Drugarstvo je nešto najljepše što nosimo u srcu kao uspomenu.
1: Svako dijete želju ima, koju čuva u snovima. Slatku želju kojem hodi i beskrajem njenim brodi.
0: Svako dijete zvijezdu ima, u streptalu u snovima, u kojoj se želje roje, simpatije da se spoje.
1: Moja zvijezda, to si ti, što u mome srcu spi. Šaputanje koje kaže, moje oči tebe traže.
0: Da li ste znali da smijeh jača raspoloženje i da se djeca u prosjeku dnevno mnogo više nasmiju nego odrasli? Zato ne zaboravite da se igrate, čitate knjige i provodite vrijeme s porodicom i prijateljima.
1: Mala tajna stare klupi, priča. U školskom dvorištu stajala je jedna stara drvena klupa. Bila je pomalo izgrebana i svi su prolazili kraj nje, ne obraćajući pažnju. Ali, tu bi ponekad sjedila djevojčica Hana. Jednom je primijetila neki natpis ispisan sitnim slovima na klupi. Ako si tužan, sjedi na ovu klupu i tuga će te proći.
0: Hana je taj dan imala težak kontrolni zadatak u školi, ali su je te riječi koje je pročitala malo smirile. Sutradan je ponovno na klupi pročitala novu poruku. Neko vjeruje u tebe, čak i kada ti sumnjaš. Ispričala je drugarima za staru klupu i neobične poruke koje je pročitala. Djeca su počela svakodnevno dolaziti do klupe i vrijeme provoditi sjedeći na njoj. Neko bi pronašao crtež, neko neku poruku, neko srce. Vremenom je klupa postala omiljeno mjesto djeci iz škole, a tu bi djeca razgovarala, svađala se, mirila, dijelila probleme, ali i najljepše trenutke.
1: Sve to je primijetio i direktor škole i čudio se zašto djeca toliko vremena provode na toj klupi. Prišao je djeci i upitao ih zašto baš vole tu staru klupu. Jedan dječak odgovorio je na to. Zato što nas podsjeća da nikada ne znamo koliko nekome može značiti jedna lijepa riječ ili dobro djelo. Zato volimo ovo mjesto. Od tada je stara klupa dobila novo ime. Klupa prijateljstva.
0: Zaista lijepa i poučna priča. Svi mi imamo neko omiljeno mjesto na koje možemo na miru, sami ili u društvu da odmaramo, razgovaramo ili samo da pustimo misli da slobodno putuju. Našoj emisiji stigao je kraj, ali samo ovog subotnjeg prijepodneva brzo vrijeme leti kad su lijepe riječi i kad je atmosfera ugodna. Sa vama su se danas družile Iman
1: i Amila, učenica 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Djozo. Za izbor muzike i tonsku realizaciju emisije pobrinuo se naš tonski montažer Haris Šošo.
2: Ostanite na talasima Radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate

0: 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
0: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija, jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite Plišani dinosaur, Bernie's World, 19,95. Stoj stolice u setu, 64,95. Autosjedalica, 0 do 36 kg, 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
0: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Stigao nam je novi toplotni val. Ljekari upozoravaju da su posebno ugroženi stari hronični bolesnici, trudnice i djeca, te apeluju na pridržavanje mjera zaštite. O tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama doktorica Šejla Baljić-Škulj. Doktorice, dobar dan. Želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdrav svi se vaše gledalce.
1: Hvala vam lijepo. Stigao nam je novi toplotni val. Doktorice, koliko visoke temperature mogu biti opasne po zdravlje? Koji su vaši savjeti kako se ponašati kada je ovako toplo vrijeme?
2: Te visoke temperature zraka dovode do širenja krvnih sudova i sniženja krvnog pritiska, što može dovesti do zbog tog pritiska vrtoglavica i glavobolja. Pored tih klasičnih simptoma zbog visokih temperatura, najčešće se javlja sunčanica i ne daj Bože u težim slučajima toplotni udar. Sunčanica je prilično opasno stanje koje se javlja u situacijama kada smo izloženi vanjskim uticajima, odnosno visokoj vanjskoj temperaturi, naročito oko je glava izložena suncu, koliko nemate zaštitu za glavu, šire se krvne žile na nivou mozga, dolazi do povećanja propustljivosti na nivou mozga, javlja se oticanje moždanog tkiva, što se manifestuje glavoboljom, vrtoglavicom, crvenilom u licu, može da se javi mučnina, čak i povraćanje. Osobe obično imaju jako slabost i zujanje ušima. Nakon što saniramo sunčanice, nakon što se one adekvatno hidriraju, smjeste u zatvoreni prostor, može ostati glavobolja prisutna nekih sigurno par dana, bude prisutna osjetljivost na zvukove, na jako svjetlo, često imaju zujanje ušima i budu razdražljivi i smušeni par dana. Tako da upozoravamo. Znači, molimo da ne izlaze na otvoreni prostor u periodu od 10 do 5, da uzme dosta tečnosti, najbolja je voda, a ukoliko uzimaju nešto osim vode, da to budu negazirana, niskokalorična pića, bez kofeina, bez alkohola, ne uzimati mnogo ni mineralne vode, često pacijenti vidim kroz pracu pretjeruju i sa tim, jer može izazvati povećanje visokog krvnog pritiska, opteretiti bubrege, tako da otprilike savjetujete nekih pola litra mineralne vode u toku dana, lagana ploža široka odjeća,

0: cvijeća, svijetlih boja, prirodni materijali. Ono što je važno da jedu neke lagani obroke, prehrana bez puno masti, sa puno voća, povrća, bijelog mesa, ribe. Pod povećanim rizikom, malo prije ste vidjeli već spomenuli, jesu djeca, jesu oni podložni lakše dehidrataciju, oni imaju malo više vode po kilogramu tjelesne težine nego mi. Osjetljive su jako starije osobe, to su najčešće kardiovaskularni, cerebrovaskularni pacijenti, tako da u ovom periodu stvarno treba poseban oprez kod njih, također i kod trudnica, s obzirom na specifično stanje u kojem se nalazi. Znači, obavezno štititi glavu, znači ne glaziti vanje u periodu od 10 do 5, bez nečega na glavu.
1: Koji su prvi simptomi toplotne iscrpljenosti, kako razlikovati toplotni udar, šta građani trebaju učiniti ukoliko primijete da je neko doživio toplotni udar?
0: Vidite, toplotni udar je malo ozbiljnije stanje od sunčanice, znači sad sam desila, sunčanice je obično praćena glavoboljom, vrtoglavicom, trvenilom u licu, mučninom, obično se javlja slabost, zujenje ušima, obično ne dolazi do gubitka svijesti. Kod toplotnog udara dolazi do jakog segrijavanja tijela, gdje postoji poremećaj termoregulacije, gdje se javlja velika temperatura tijela u osobi koja je pod toplotnim udarom, dolazi do pada pritiska, gubitka svijesti i toplotnih konvulzija, odnosno osoba se najčešće grči prije nego što izgubi svijest. Ozbiljno je stanje, znači što svaki gubitak svijesti oko djeluje dramatično. Toplotni udar je, hvala Bogu, rijedak, nije toliko čest, se obično se javlja kod osoba koje imaju neka druga oboljenja, pa imaju poremećaje termoregulacije. Sunčanica je onako malo češća, s tim da njena nije bezazlena. Znojenjem gubimo tečnosti elektrolite, dehidratacija dodatno težava rašta oboljenja i stanja, pogotovo kod pacijenata na terapiji. Znači, uglavnom je to simptomi sunčanice, toplotnog udara, hvala Bogu, barem ništa od nas nije bilo. Ono što je važno, ako se to dogodi, da se pacijent skloni sa sunca, da se zatvori u neku prostoriju koja je klimom, koja je opšto klimatizirana, da se pažnje kad klimatizirate prostor, da tu ne bude previše rashlađena prostorija. Kad podešavate temperaturu na klima uređajima, da to bude maksimalno, znači od 7 do 10 temperatura na razliku odnosno na temperaturu vanjske sredine. Da ne bi imali onaj šok pri izlasku i ulasku iz klimatiziranog prostora u vanjsku sredinu. Znači negdje 7 do 10 stepeni da bude temperatura niža od temperature vanje.
1: Mnogi spas od vrućine traže na rijekama i bazenima. Nije preporučljivo naglo ulaziti u hladnu vodu.
0: Naravno, pogotovo da je veliki temperaturni šok. Temperature bazena, naravno temperature rijeka, nažalost Drina je naša, vi znate koliko je razlika u temperaturi vanjske sredine. Ne gledamo nekad ni temperaturu vanjske sredine, nego našu temperaturu. Kad uđete sa temperaturom od 38, ako imate 37, već ste se pregrijali u bazen ili u Drinu koja je na 18, može da dođe do ozbiljnih komplikacija. Naravno pri naglom ulasku u vodu, pri skokovima, ako već želite da se rasladite, znači ako ulazite sa plaže iz hlada u vodu, neka to bude postepeno, da se pokvasite malo prsa, vrat, potiljak, da se prilagodite postepeno temperaturi vode, a ne onako naglo da uđete u vodu.
1: Imate li možda još neku poruku?
0: Što se mene tiče, to mislim da sam vam sve otprilike rekla. Ja bih savjetovala stvarno starije pacijente da ozbiljno shvate, tek kad im se desi, shvate ozbiljno, vidimo kroz ambulantu, znaju često doći, ja kažem dođete uvijek u ambulantu negdje do 11 sati, kad je relativno hladni period dana, tako. U 1-2 samo u slučaju nužde, pogotovo osobe starije od 70 godina.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama puno. Pozdrav za
1: sreda. Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je ovo doktorica Šejla Baljić-Škulj. Čuli ste, dakle, govorili smo o novom toplotnom valu. Toplo je vrijeme, trenutno negdje oko 30 stepeni vani. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

tada tvoje ruke dvije preko teških dana spuste se.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
5: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
7: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062-341-397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
11: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21.

0: 1,45, Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35, K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09, Konzum i Mercator.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo da poslušate emisiju Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Najprije slušamo pozdravnu pjesmu, a nakon toga idemo u svijet zanimljivosti.

Njemački influencer izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio video u kojem prikazuje kako odjeća donirana u Njemačkoj završava na prodajnim policama u Bosni i Hercegovini. U videu koji je pregledan više od 500.000 puta, influencer je pokazao da su patike koje je donirao u Njemačkoj na javno dostupnom punktu za donacije završile su u prodavnici polovne odjeće u Cazinu. Kako bi pratio put donirane obuće, u patike je ugradio GPS koji je evidentirao kretanje sve do destinacije u Bosni i Hercegovini. Influencer je potom lično doputovao u Cazin, gdje je za 20 konvertibilnih maraka kupio vlastite patike. U razgovoru sa radnicama u prodavnici pokušao je saznati više o porijeklu robe. Rečeno mu je da roba dolazi iz Njemačke, ali da nije riječ o donacijama, već da je gazda prodavnice nabavlja komercijalno.

Joe Simplified objavio listu zemalja prema prosječnoj visini žena, a dame iz Bosne i Hercegovine zauzele su prvo mjesto. Njihova prosječna visina je 171,8 cm. Na drugom mjestu su žene iz Nizozemske s prosječnom visinom od 170,7 cm. Državljanke Crne Gore su u prosjeku visoke 169,4 cm. Slijede Belgijanke, Njemice, Litvanke i Slovenke. Naravno, visinu prvenstveno određuje genetika, ali i faktori poput prehrane, zdravstvenog stanja, pa čak i mjesta življenja također mogu igrati značajnu ulogu. Dok geni određuju potencijale za visinu, faktore okolinije određuju koliko će osoba dostići taj potencijal. Naprimjer, ako žena ima genetsku predispoziciju da bude viša, ali je tokom djetinjstva bila pothranjena ili bolesna, možda neće dostići svoju punu visinu.

Pratite emisiju Zanimljivosti. U nastavku ćemo do Kine. Najveći zabavni Lego park u svijetu otvoren je u jugozapadnom okrugu kineskog grada Šangaja. Lokalne vlasti očekuju da će zabavni kompleks privući oko 2,4 miliona posjetilaca godišnje. Park koji se prostiri na 318.000 kvadratnih metara sadrži 8 tematskih oblasti, 75 atrakcija i hotel sa 250 soba. Posjetioci mogu da vide hiljade Lego modela napravljenih od preko 85 miliona dijelova. Srednji dio kompleksa je paviljon sa minijaturnim modelima kineskih znamenitosti, uključujući Šangajsku obalu, finansijski centar sa neboderima, zabranjeni grad u Pekingu, ali i kineski zid. U zavisnosti od sezone, ulaznice za djecu koštaju između 31 i 66 dolara, a za odrasle između 44 i 83 dolara.

Ako želite uštediti novac i razmišljate o tome kako smanjiti račun za struju, jedan jednostavan trik može napraviti razliku. Kada se govori o uređajima koji troše mnogo električne energije u domaćinstvu, rijetko pomislimo na skromni aparat koji, ako je stalno uključen, može potrošiti gotovo koliko i frižider. Riječ je o internet usmerivaču ruteru. Ako ostavite usmerivač uključen cijeli dan, on troši značajnu količinu struje, zbog čega je važno vratiti pažnju na njegovu energetsku efikasnost prilikom kupovine. Preporučuje se uglavnom provjeriti koliko uređaj energiju.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
4: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije.

0: program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, radio televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Džakuzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda.
4: 221-556.
6: Marketing

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacije rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacije rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 16.8.2026. Tema Retail, BA, DOO, LC, Waikiki u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama blagajnik, referent prodaje, mjesto rada Iliđa, istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav grad, voditelj, skladištar, lokacije rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex, DOO, zapošljava na poziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada, Sarajevo, Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija zapošljava na poziciji kreditni službenik. Službenik za klijente. Lokacija rada Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacije rada Sanski most. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba, aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, mojposao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brain Food. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, mojposao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će 5 najinovativnijih projekata predstaviti

0: ponuditi svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju, za klijenta zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglasima pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati. Mjesto rada Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepko BH DOO zapošljava na pozicijama blagajnik, prodavač, voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražda ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
4: Radio Goražda.

U ovom gradu ima mjesta samo za jedan radio.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
3: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
4: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno.
7: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
9: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začin C, 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
8: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
10: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
11: Želite saznati kako sigurno surfati internet?

0: internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje. Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.